ibwirizwa rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa. Kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa, jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.